Diana Ross med Bee Gees nummer Chain Reaction. Det var Dieter Slider og dig og mig. Om et øjeblik Soft Cell med Tainted Love, men allerførst rolige toner her for Mr. Big og To Be With You. Come on.

Fantastiske toner her fra Queen og Somebody to Love. Før det, så er det Dan Hartman. I Can Dream About You. Hun har været dommer i X-Factor. Og det er nummeret fra TV-serien om Rita. Det er Oland. Speak Up Now.

Sanne Salomonsen med det smukke nummer, Kærligheden kalder. Før det, så er det Counting Crows og Mr. Jones. Så er der dømt nostalgi i luften, når vi skal have fat i alle tiders Frank Sinatra. Han giver os The Theme from New York. New York her på Radio Alpha. Stop.

Holstein var i front for gruppen. Her gav hun der 1000 hede kys, denne her lune lørdag formiddag på Radio Alfa. Alle tiders bedste sang, Tiny Dancer, Elton John klar til det her. Om lidt, Bruce Hornsby on the Range med The Way It Is.

Take That On, Robbie Williams og Rock DJ 11. juli, som jo er verdens befolkningsdag i dag. Den indstiftede FN og markeres på datoen første gang i 1987, hvor verdens befolkning var beregnet til at runde 5 milliarder. Her runder vi en god klassiker fra Queen af Kinds of Magic på Radio Alpha. It's a good-

0: Det var Madonnas Smoke & Lip to Tell her på plads nummer 31. Vi skal i top 30, men først lige nedtælling.
1: Radio Alpha. Radio Alpha. Det her er Retrolisten.
0: Det er selvfølgelig nedtælling fra 40 op til 31. 40. Chris Rea on the Beach, Hunting High and Low med Harmer 39. 38. Simply Red og Holding Back the Years. Opportunities. Pat Shop Boys 37 og 36. Doctor in the Medic Spirit in the Sky. If You Were a Woman and I Was a Man, Buddy Tyler 35. Og 34. Sandra for det tyske og Innocent Love. Moo med Madonna on Project var 33 og 32. Amazulu Too Good to Be Forgotten. Og så 31. Madonna Live to Tell. 30. Noget af et dyk fra 14. Bruce and Bungo.

0: Can I go now?
1: Yes, thanks, Cliff. Bye. Right, kids, if you don't buy this record, then you're an utter.
2: Al overskuddet fra den her gik til velgørenhed. Det var Cliff Richards med Hank B. Marvin, og så denne her gruppe, The Young Ones. Det var Living Doll, det store hit fra Cliff. 29 fra 22. Og så er det prinsesse Stephanie Oregon fra 30 til 28. Her på Retro Top 40. Prinsesse i Monaco, som altså er

Nummer 17, Europe Makes One Tomorrow, comes fra 19. Op ad listen går den, denne single her fra Annie Lennox og Dave Stewart. Og så er det David Bowie fra 24 til 16. Det tredje uge har der med singlen her, Underground.

0: Ind i en ny time startede med plads nummer 12, Status Quo og Rolling Home, og så var det Genesis her med Phil Collins' Invisible Touch på en 11. plads. Vi skal i top 10, men først lige ned til en...
1: Radio Alpha. Radio Alpha. Det her er Retrolisten.
0: Det tæller selvfølgelig fra 20 til 11.20. Electric Light Orchestra, Elo og So Serious, Strangers by Night, CC Cats var 19, og 18, Erasure Ola Moore. When Tomorrow Comes, Eurythmics 17, 16, David Bowie Underground, og Schoolgirl med Kim Wilde var 15. 14, Modern Talking, Atlantis is Calling, SOS for Love, og så Dance With Me med Alphaville, der var 13 på den 12. plads, Status Quo, Rolling Home, og så nummer 11, Genesis og The Invisible Touch. Vi er i top 10 på 10. pladsen op for 15, Chris Norman, tidligere forsanger i Smokey, med en solo single her, Midnight Lady.